de boga la giglibia. Urima kulla, chico kulla la, gurka boga shikala kulla. Magala ke chikna ka boga ra ka zumpa ba ka sigra zumpa la. Urima kulla, chico kulla la, gurka boga shikala kulla.